Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci

I oni mene kam da znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast.